0: Dobro, čuli smo prognozu vremena. Kaže Kraduško Kraljev, kao svi će, neko će njurgat nešto ribarima.
1: A ko bi se reći,
0: ako bi samo na vrijeme njurgali, da ako nam to ne paše, onda smo na konju svi, ono, na konjiću.
1: Na konjiću,
0: a s obzirom na ovu, na cijene goriva i to, možda da pređemo na kočije.
1: Na bicikleta.
0: Na kočiju.
1: Evo, kreće Crow Race danas, meni tako su, da možemo što...
0: Tako? Danas kreće Crow Race, ali ne Crow u našoj race županiji, su sutra, prek sutra.
1: Sutra,
0: na prvi dan jeseni. Pitaju nas zašto nismo pitali Duška Kraljeva za jesen. Sutra smo
1: što
0: mi u programu.
1: Što se petljate, divanije?
0: Nemojte, mi to čuvamo petlja za sutra. Sutra ćemo pisati sastav.
1: Nećemo još o prolaznosti života. I to će doći na redu, tako?
0: Tako je, da.
1: A idemo mi sa malo o pročeljima ćemo, tako?
0: Mi ćemo malo o pročeljima. Evo, vidiš ova slika grada Zadra.
1: A vidi, jedna se zgrada nakrivila kod nas, baš mi je drago. Tako.
0: Ara su se zgrada nakrivila ovdje, to treba ispraviti. Mi imamo u pozadini, dakle, cijelu panoramu grada, lijepo poluotok, tamo Arbanasi, evo ovdje Gredarica. Slabije se vidi, ali vidi se, ajde.
1: Dovoljno se vidi.
0: Dobro, onda recimo gradski, svi su tu četvrti i ovo zaleđe, sve crno i sve se lijepo vidi.
1: Ali ipak danas ćemo se dotaknuti i tu, jedne.
0: I da, mi i sad, što tiče poluotoka, ovdje sad izgleda sve divno i krasno, a kad dođeš malo bliže, kad uđeš u neku zgradu, vidiš da treba... Evo i Maks je tu. Maksu je zgrada, da, dala, i to bi trebalo isto malo fasade. Možda su se i oni natjecali. U svakom slučaju, 10 prijava je stiglo. Grad će sufinancirati. Svaka zgrada će dobiti oko 30.000 eura, sve ukupno 300. Da, lijepo urede portune, fasade. U svakom slučaju, da te zgrade na poluotoku neke izgledaju ljepše. Puno one su ljepše, u privatnom vlasništvu i onda ste dužni sami se oko toga pozabaviti. Pa nas zanima, evo, da li vi možda živite na poluotoku, jer ste vi možda uređivali fasadove
1: i
0: na Kalelargi?
1: Kako je stanju vaša zgrada?
0: Na Kalelargi su uređene.
1: Je, dosta ali ima uređenih, ali ima dosta i neuređenih.
0: Da,
1: tako da
0: to i turisti spominju čak u recenzijama.
1: 314, 315.
0: E, to ćemo mi u nastavku.
1: Da, 091-634-7959. Čekamo u biti i vaše pozive.
0: Da, imamo WhatsApp. Jesi to otvorio, taj WhatsApp? Je,
1: yes.
0: Evo ga. Dakle, WhatsApp je 091-634-7959. Ponavljanje je majka znanja.
1: Jeli?
0: A inače smo bili najavili... Najavili smo bili pročelnicu, trebala je doći u živo, međutim, ili ona je mislila ići nakon toga na put, ali morala je na taj službeni put krenuti ranije. Pa u svakom slučaju snimili smo je telefonom i vjerujem da će biti isto korisno, evo, i bez obzira što nije ovdje u živo.
1: Dobro, još malo zasvirat ćemo, pa onda čuli ste temicu, čekamo i vas, javite se, eto ga, Suzi je spremna, Žemirka očicama, okice male.

0: Do sad još jedino nismo prodali led Eskimima.
1: I kamen dalmatincima.
2: I zimske gume dalmatincima.
0: Ne kupuj mačka u vreći. Zovi provjereno.
1: Mali oglasi Radio Zadra 314-315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
0: Slušaj Zadar.
1: Eto, to ja zovem veselom glazbom. Veselo, burica je, sunce je, lijepo je vrijeme i telefon.
2: Pozivi stižu bar sada. Mm-hmm. Dobro, ajde.
1: Ajmo.
2: Ajde,
1: kako.
2: Halo, halo, jutro.
3: A, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Prodajem mašinu za rezanje kamena sa stolom za vodu.
2: Dobro.
3: I 6 metalnih pocinčanih okruglih stubova, 4 metra dužine, promjera 160. Debljina sjenke 5 mm.
2: Dobro.
3: Sve na telefon 098
2: da.
3: 1969 723. Hvala lijepo.
2: Hvala vama, ugodan dan, pozdrav. Prodaje se mašina za rezanje kamena te 6 metalnih posinčanih stupova raznih promjera. Kontakt broj 098 1969 723.
1: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: Izvolite, gospođo draga.
4: Evo ovako, ja bih zamolila slušatelje koji me slušaju. Izgubila sam 2 ključa u sridu 16. rujna u Pridragi na groblju. Pa ako me netko čuje, da mi se javi na mobilni broj 098 979 4401.
1: Ponovit ćemo broj, gospođo, 098 979.
4: Tako je.
1: 4401.
4: Je, tako, znači,
1: dakle, Pridraga,
4: u Pridragi na groblju. Bilo sam na groblju i Kačulina. Pa ako me slušatelji čuju, bilo je puno na sprovodu, bilo bi mi jako drago da mi se neko javi, piše mi ključevi, jako bitno.
1: Jeste li možda išli pogledati tamo na groblje poslije naknadno?
4: A ja sam u Zadru, nazvala sam toga od pokojnice da pogleda, tu di smo večerali, a ja sam imala malu torbicu pa sam tamo oko groblja vadila maramice, vadila ovo, vadila ono.
1: Možda je ispalo,
4: ono.
1: Da.
4: Pa mi je vjerovatno negdje ispao, jako mi je žao.
1: Jasno, eto, jasno. Ajde. Dobro, evo, ajde, nadamo se da će se neko javiti. Može.
4: Može. Trebalo mi je prije pasti na omali nije. Ajte, draga, ugodan dan.
1: Može, dobro. Hvala vam.
2: Sretno,
1: ajde. Sretno. Dakle, ovako, naša slušateljica je prošlu srijedu 16. rujna u Pridrazi na groblju izgubila ključeve. Njezin broj je 098 979 4401. Evo, gospođa Ika Čulina, bilo bi je drago da je se ti ključevi uspiju opet naći u njenoj maloj torbici.
2: Tako je. Digi, digi, digi, idemo mi dalje.
1: Poziv.
2: Halo.
5: Alo, dobar dan.
2: Dobar dan.
5: Jedan bioglas mali dao.
2: Može.
5: Prodajem perilicu za rublje, nova kupljena prije mjesec 1-2. Garancija ima sve, radi neodgovarajućeg prostora, prodajem. Povoljno je na telefon 092 285 3549.
2: Hvala i sretno.
5: Hvala vama.
2: Pozdrav. Evo, gospodin prodaje novu perilicu za rublje na 092 285 3549.
1: Padam, padanadam, padam, pa dobro jutro.
6: Dobro jutro.
1: Izvolite.
6: Prodaju se metalna vrata, klizna, 3 metra duga, visoka, 1,60 m, znači 300 puta 160.
1: Dobro.
6: U dobrom stanju, povoljno.
1: Jasno.
6: I prodaju se više goblena, sve to na 098 961 7918.
1: Može, hvala vam puno.
6: Hvala, Bog.
1: Srdačan pozdrav. Imamo metalna vrata, 3 metra puta 1,60. Prodaje naš slušatelj, a ima i goblene. Ne znam je li ih on sam vezao, ali su ti gobleni na 098 961 7918. Hej! Hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej. To ja zovem vesela glazba. Malo da nas trgne, naravno. Ajde.
2: Je, sakad ideš. Halo, da. Pozdrav.
6: Dobro jutro.
1: A ko će riješiti onu gradsku uru?
6: Kuća na Silbi, 5 metara od mora, blaženstvo, 300 kvadrata, prodaje se 40% ispod cijene. Kuća u Kožinu, 500 kvadrata, prodaje se praktički po cijeni zemljišta, legalizirano, sve uredno. Jako puno oldtimer motor bicikala, Gucija, Gilera, Horexa, Parila, sve ispod cijene, trebamo stvoriti prostora, malo životnog prostora. Telefon je 099 34 72 225.
2: Može, hvala vam.
6: Ugodan dan svima.
1: Tako, hvala također. Baš su slatki ovi slušatelji, mislim, uvijek žele ono lijepo.
2: Kuća Silba, kuća Kožino, mnoštvo timer, vozila 099 347 2225.
1: Dobro vam jutro.
7: Dobro jutro.
1: Izvolite, što ćemo danas?
7: Fiat Punto, trojka, 1.2 benzin, 2004. godina.
1: Dobro.
7: I jedan Golf, četvorka, 1.9 TDI, 2001. godina.
1: Uh-huh.
7: Na broj 0.8840196.
1: Može, hvala vam. Srdačan pozdrav vama također. Imamo Fiat Punto tricu, 1.2 benzin iz 2004. i Golf četvorku, 1.9 TDI iz 2001. Ova dva vozila su na 098-840-196.
2: Idemo dalje, jutro.
8: Dobro jutro.
2: Jutro.
1: Jutro.
8: Evo ovako, prodajem Renault Modus 2010. godište. U vrlo dobrom stanju i očuvan izvanka iznutra. Registrovan je do travnja sljedeće godine.
2: Dobro.
8: Klima normalno sve, ima 209.000 km, veliki mali servis, sve je napravljeno, nema nikakvih problema. Sa njim na broj telefona 092 30 44 237.
2: Evo.
8: I kupujem, ako neko ima drop, ono za rakiju od vrošća,
2: drop, dobro,
8: 200 kila, 250, koliko čovjek ima, da se javi isto na ovaj broj.
2: Može, to da nazdravimo kad prodamo Renaulta. Može.
8: Može.
2: Dogovoreno.
8: Onda ćemo vinati.
2: Onda ćemo mi tu, da. Pa će biti digi.
1: Ne smiješ to.
2: A što?
8: Jeste, točno.
1: Eno inspektor za, za vino.
2: Za pročelje.
1: Tamo, on
2: za pročelje. Konzervator. Treba i ovdje konzervatora isto.
1: On je sad... Ovdje treba više stručnjaka.
2: Evo, Renault Modus iz 2010. 209.000 km prešao se, prodaje, a kupuje se drop za rakiju oko 250 kg. Sve to na 092 3044 237.
1: Hej, hej, dobro jutro.
9: Dobro jutro.
1: Izvolite.
9: Dobro jutro.
1: Jutro.
9: Prodajem teren u Privlaci, u Sabunice. Broj parcele je 6457, a površina je 637 kvadratnih metara. Papiri i ostalo sve je u redu, 1/1, asfalt do parcele, i telefon je 091 90 50 384.
1: Hvala vam lijepa.
9: I vama također.
1: I sretno, srdačan pozdrav. Kao da sam čula malo Magarčića, a možda je bio Magarčić, možda su bile neke tehničke poteškoće. E, ja ne znam, ili je to doktor Aras nešto dodao. Ništa nije ovoga puta.
2: Jutro.
1: Ajde kape. A nisam ponovila za teren.
2: A ništa čudno. Jutro.
10: Jutro.
2: Da čujemo.
10: Ja vas lijepo molim, bilo je prošli tjedan oglas da se prodaje stan u Maraska parku. Ja vas lijepo molim broj.
1: Nije bio stan, nego se iznajmljuje garaža na duže vrijeme.
10: Bio je i stan.
1: A bio je i stan. Aha, o, to je, oprostite.
2: Suzi, jel imaš
1: te? Mi taj oglas u našoj smjeni nismo imali. Nismo imali tu čast.
2: Ako pronađemo, pročitat ćemo broj, da?
1: Da, tražim.
2: 314-315.
1: Sutra su sutra, ne, sutra smo opet mi. A, u bilježnici, dobro, hvala Marina. Super, ali čekaj da ja ponovim za ovaj, je li gospođa na liniji?
2: Ajde, ponovi broj taj.
1: Dobro, dobro, ajde, oču, ajde,
2: yes.
1: Čekaj sad.
2: Halo.
11: Halo, dobar recite, dan.
2: Dobar dan, recite vi prije.
11: Ovako, prodajem Seat Alhambru, 2.0 TDI.
2: Alhambra.
11: Godina proizvodnje, 2013.
1: Našla sam stan.
2: Dobro.
11: U dobrom stanju, dosta povoljno.
2: Može, na koji broj?
11: Mobitel 098-662-346.
2: Hvala i sretno vam.
11: Hvala i vama.
2: Pozdrav. Ja, evo, gospodin pozdrav. Prodaje Seat Alhambru iz 2013. na 098-662-346. Hajde, dužnice.
1: Ovako. Teren u Sabunikama 637 metara četvornih je na 091-905-0384. Taj dvosobni stan Maranska park, ovo je 091 broj, 091, dakle 429-9099, ovo zadnje je 9, ponovit ću broj, 091-429-9099. Dobro jutro.
12: Dobro jutro.
1: Izvolite.
12: A ja bih jedan plastični brod, kabina, nadkabina, lomrački motor, Yamaha bez 5 konja.
1: Dobro.
12: Može se cijeli zatvoriti na nastrešnicu, tako da kad ide na linje neće se smrzniti. Jako povoljno. Na 098-449-219.
1: Može.
2: A što ćemo s vezom?
12: Bez veza, ne to.
2: Bez veza, bez veza, ne damo vez.
1: A treba nam veza.
12: Treba nam veza.
1: Igra riječi. Ali hvala. Onima koji traže vez nije ni malo lako, je li tako? Da, koji ga nemaju.
12: Da, e. Ako ga dobiješ, to i nije ga lako da...
1: To je ko Eurojackpot. E.
2: Da.
12: Točno.
1: Ja sretno. Igrala za večeras, ako dobijem sutra ne dolazim na posao.
2: Ajde, lijepo. Znači, ponovit će se kao i danas.
1: Moram odglumiti, ne, moram doći. Moram doći na posao, da pače, onda moraš odglumiti kao da ne smiješ sad reći da si naslijedio milijune. No dobro, vratimo se mi vašem plastičnom brodu 098-449-219. Hvala puno. Plastični, predobar mi ovaj instrument, ali mijenjajte ne, u neku depresiju, molim vas. 098-449-219, evo ovaj s kabinom, nad kabinom, jel tako? Za lignje idealan.
2: Halo,
13: dobar dan.
2: Dobar dan.
13: Iznamjesim stan radnicima ili studentima na broj telefona 091-509-3170.
2: Može, hvala.
13: Hvala.
2: Pozdrav, iznajmlje se stan studentima ili radnicima na 091-509-3170.
1: Jer ti misliš da ova gospođa zapisala ovaj broj za stan dvosoban Maranska par? 091-429-9099. Jel da je ovo 9? Ovo na kraju, ovo dole, na dnu?
2: Da, da, da.
1: Dobro. Dobar dan.
14: Halo, dobar dan, poštovanje, lijepi pozdrav iz Raja.
2: Iz Raja Artine.
14: Ha, eto, ja to moram reći. E, ovako, je, prodajem jako kvalitetan bubanj, grićev sa kvalitetnim činelama, gdje dajem poduke iz sviranja više instrumenata i prodajem cvijeće u teglama. Tegle su velike, fi je 50 gornji, a dole duboke. Ja, imam preko 10 tih tegli bla bla bla za restorane ili nešta.
2: A koje cvijeće?
14: Hvala lijepo da kažem. Recimo tu su pinusi, onda oleanderi zajedno sa tanjanom. To je oni su veliki, jel, sa po metar i pol predivne boje. Meni to smeta. I ovoga, evo ja ću čak i reći cijenu po tegli. Po tegli je cijena samo 10 do 15 ojni, samo. evo, ima ih preko 10, 4 sam prodao.
2: Ma Suzi je spominjala mi nešto, pa zato, dobro, dobro, možda,
14: eto da, da. Ako uzmete svih 10, još ću spati, ali to vize nema, ja bi to onoga najrađe čak i možda i poklonio, eto nije najvno. Mi se smeta bi ovdje u mom domu, evo, evo sad da.
1: Kod vas cvijeće, kod našeg gospodina sa kućama, oldtimere i to tako, tako da se rasteretite svi osuvišnih, a je te stvari, je. Samo smetaju.
14: Ali do, da, da li, hvala vam. Mislim, prostor zauzima veliki, jel je ovoga neko drugo, mislim, tu staviti. Evo, dobro, broj mobitela je 091-618-2643. Mm-hmm. I ja ti moram reći, ja sam stvarno hvalim da nama svima uljepšava te dan.
2: Jel radimo?
14: Televizija je televizija. Hvala Jeko i svima želim ugodan dan.
2: Također i vama, pozdrava.
1: Hvala svima.
2: Raj Vrtini, znači bubnjevi s činelama se prodaju, daju se i poduke iz mnogih instrumenata, te se prodaje cvijeće u teglama, cijena od 10 do 15 eura. A može to još cijena ići dole, čak se to može i pokloniti suzina. Da se ti pojaviš u Rat Vrtine, ode to.
1: Da, da, da, obvezatno. Evo primit ćemo još jedan poziv.
2: Još jedan pozivčić.
1: Dobro jutro.
2: Tu, tu, i nećemo.
1: Halo.
15: Dobro jutro, ja bih vas molila, ako nije problem, da mi date broj mobitela od gospodina koji prodaje već mašinu.
2: Evo ga.
1: A, super.
15: Hvala lijepa.
2: Može.
15: Hvala.
2: 092.
15: Da.
2: 285.
15: Da.
2: 35.
15: Da.
2: 49.
15: Hvala puno, doviđenja.
2: Hvala vama, pozdrav.
1: Hvala, pozdrav. Evo, napravili smo dobro djelo.
2: To je to, Suzi. Ja.
1: Za danas dovoljno. Dobrih djela.
2: Digi, digi, digi, digi. Yeah. Idemo.
1: I to je to.
2: Glazba do 10.

0: više od radija.
1: Radio Zadar.
2: Evo, za ove vesele ritmove nekako nas prati i sunce, zadnji dan ljeta, lagano burica puše, ja se nadam da je u opadanju, čini mi se da tako kaže vremenska prognoza.

0: 101.8 103 105.9 Blues the session.
1: Help Yourself je i počast bluzu i svjedočanstvo koje pomiče granice njegovoj budućnosti. Help Yourself učvršćuje status Blood Brothersa kao predvodnika modernog bluz roka, autentičnog, strastvenog i beskompromisnog. Mi smo došli do kraja prvog blues sessiona ove sezone, a završavamo ga s jednim instrumentalom s albuma Help Yourself Alberta Castille. Skladba se zove Soulard Serenade, a uz nju se od vas oprašta Toni Dunatov.

0: tražite odgovor 314-315.
1: U eteru Radio Zadra.
0: Građani grintaju.
2: Nema toga što ne smeta.
3: E, sad znam.
1: Grintalica.
4: Recite javno u programu što ste uočili u gradu i županiji.
0: Smeta vam i mislite da oni koji su odgovorni ne rade svoj posao. Grinta se na telefon 314-315.
1: Grintalica.
5: Petkom od 8.30.
1: Grintajte, isplati se.
6: Slušaj Zadar.
5: Radio Zadar.